E kore rātou e koro hiketea, pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou kia rātou. Ka maumahara tonu tātou kia rātou. Kaiwa.